Sister ma uthi ndandiphi na ngezingoma. Hey man, ayibo kaloko kaloko Thelma ndikhona kalona sezilala nisacofa umvaba. Sacofa umvaba ndolusa inkomo mna. Ndolusa inkomo ecofa umvaba.

sithi bona ke shela mfana kutwa ke qhasa ke ngesixhosa akusebandi ke kutwa qha